こんにちは、カシカット。カシカット。シチシトアナコトノアホニッシュネスピホンマニジノアホニーノコトワスケチテッムステイチダン。こんにちは、ペゴメウェダムダッノワシャコトノエッベゲンマクポシャチウィダムダッカムダッシュ、ジスタンチャチ、マクニン、ミュリエル・ロック。Dar nan pout tata mak tre bedo anno, te no e no gade ke imiat mak tre pe da wim zato de nadir. Arne, te pohu gade dan ti non e de gata yek nad wasi se hadit matame kous lak zan ka wadjik maz ma stoyad, pa wasi bit, on man si bit, no tas kwan e gwan zit wasat mak manu tenan pisa mit de si bit wendake mak piko ganna.